نرم کاری ہو. تن گرو نانک رین ندی چی مار کے کھٹ کھنٹ کے کھٹ کھنٹ مان لو شاید آج حضور پھر چلے گئے. سلطان پور کے اندر سارے شہر کے اندر سے پہنچ گئے کہ نارک وین ندی دیوی نانکی بھی کئی نے جا کے کیا جیسے میرا ویر وین ندی تو باہر نہیں نکلے اور دیوی نے جلدی کہ میرا ویر کدے نہیں ڈوب وہ تو ڈبیا اتارنا پتو پرے مغل کو اتارے پاہن پار اتارے ہزو سچ کھن بن سچ کھن وسے نرم اگے نور ہی چاند ہی اس جوت کے اندر جا کے حضور لین ہو گئے جو جڑ میں جڑ آئے خطانہ کیا جوتی سن جو کچھ سمے کے بعد اس جوت کے سونا کاٹتا ہے سدگرو سامنے سنم بیٹھے آواز آئی نان جی کل بھی جیوان ہر کرنے واسطے واپس کیوں آ گئے حضور نے کیا میرے دادا جی پہلے سچ کھنڈے دوارے سے دروازے سے انیکاں ہی رام انیکاں ہی کرشن انیکاں ہی محمد گورکھ کھڑوتے صاحبان سے سب چاہتا ہے جت در لاکھ محمدان کرشن پر مہاراج تصویروں اپنے نیند کیوں نہیں آواز بھائی سان میں دنیا چیزیا میرا نام دکھاؤ پر میرا نام جاپان کی بجائے اپنا نام دیا اپنا نام جپائے اپنا کرتی اپنی جنانیاں کا نام بھی میں نے اس واسطے میرے دروازے تک پہنچ گئے ہیں میرے نیند نہیں ہوئی

وشنو برہم منتر دیوی جینتی کا منتر نہیں اے اکال پرش کا اپنا منتر ہے سارے سرومنی سارے منتر تو سب تو جتھے مہا منتر دا جا مول منتر دا ہوتے کسی چیز کی کاٹ نہیں ہوتی مانو جتنے نلکار کا منتر جتنے چلے اسے واحگر دیا بخش ادا بھرپور رہتی سب تو بڑا جس نے اس منتر کا جاپ کیا ان کسی منتر کی لوڑ نہیں کسی منتر سب تو شرومنی مول منتر پہلی لوڑ سب گرو سے پایا اس مہا منتر کی پراپتی کرتے وہی ندی جو اج باہر ہمارا کتنے گئے ہزم کرنے لگے بتائیں سچن دونوں سر کا آپ سوامی کھیلے اندر مردانے نے ہاتھ جوڑ کے کیا ہمارا جتنے جانے سو مردانے کو نار یہ سجن تھکور گئے تو تاری مردانہ نار اج اپنے واحگرو نے دیکھ گئے وہ تو مردانے کو اس لیے کر سکے ہزر کہ مردانے اس کا کارن کہ تینوں واحگرو نے کیرتن کی کلا بخش کیرتن کی داد بخش یہ نار لے جائے تو اتنے جا کے کیرتن کر مردانے جس کیرتن نے دنیا کا بھلا کرنا ہے وہ کیرتن میرے واحگرو بھی بڑا پیارا ہے پھر مردانے تو کیرتن کرنا سی حکم ہو جاتا مردانے کو اتنے چڑھ جا ابھی حکم موڑنا نہیں سی تے تیرے کیرتن بھی مردانے اجے مات لوگ بڑی ہو اس واسطے پھر نال ہی پہلی پوڑی مہا منتر کی پراپتی کر کے پھر میرے دھن گرو نانک داتا جی نے اتنی کمائی کی کوئی امتا ہی تھی آپ نارائن کلا دھار جگنے پر نرگن تو سرگن بن کے دنیا انسار واسطے آئے کم ہی نہیں تھی پر بابا جی وچن کر رہے سن اس واسطے ستگرو جی نے کمائی کی تھی کیونکہ دنیا نو اپدیش دینا سی کہ بھائی کمائی کرو گے تو گلی باتیں کدے آئی اج کل بھی تو کہہ رہی دنیا کیوں نہیں کہ کرنا کچھ نہ پہ ہو جائے ریبر میں بڑے پیدا ہو رہا ہوتا ہے ساری سیکھی کے ماسک بند کرنا یہ بھی بڑا ہوتا ہے